0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Дупер и Јанг Дади. Притера.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: gore. Programa na radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udroti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Ova leto so Telekabel udime vo stranstvo, a trošime kako po doma. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Добро утро, почитувани слушатели. Ви посакуваме убав почеток на денот, пријатно будење, расонување, раздвижување со најбавата музика и програма на Бубамара. Петок пред нас, за многумино последен работен ден, така што денес ве придружуваме со пуштена атмосфера, добра енергија и внимателно одбрана музика за лесен и позитивен крај на работните обврски. Останете заедно со нас, уживајте во денот, до пладне друштво ќе ви прават Натица Спасовска и Љубомир Шавковски.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam njej.

liczba i pak często, często sesje ty mnie danima.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

Петок пред нас, денот кој сам по себе носи посебна енергија, ден на олеснување, завршување на обврските и најава за викендот што доаѓа. Ова е 156-тиот ден од оваа година, денес е 78-миот пролетен ден, а ние почнуваме да одбројуваме само уште 16 дена до лето 2026. Омилиното годишно време за многумина кое ни носи долги пријатни денови, топли вечери, патувања, одмори, музика под отворено небо и моменти кои се паметат. Ова лето Сергеј Четковиќ ќе има концерт во Охрид и тоа на 9 август во Антички театар. Го слушаме Сергеј Четковиќ во следните минути на Бубамара.

Летото кое е пред нас, реков ми ни доаѓа за 16 дена, веќе ја најавува својата енергија и ритм. Оваа сезона носи бројни концерти, фестивали и настани под отворено небо. Го најавивме концертот на Сергеј Четковиќ, а пред да слушнеме Нина Бадрич, да ви најавам дека и таа ќе има концерт летово во Охрид, и тоа на 29 август во Антички театар. И сигурно не случајно одбране овој датум, последниот викенд во август практично е продолжен. Ја слушаме сега Нина Бадрич на Бубамара.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Буба Мара.
3: Пети јуни пред нас, петок ден, ден кога се одбележува светскиот ден на животната средина. Овој ден напоцетува колку е важно да го чуваме нашиот прекрасен свет. Светскиот ден на животната средина се одбележува секоја година на 5 јуни како најголем меѓународен настан посветен на заштитата на планетата Земја. Глобален домакин за официјалното одбележување на светскиот ден на животната средина оваа 2026 година е градот Баку во Азербејџан. Главниот фокус оваа година е ставен на климатските акции. Имаме уште неколку интересни информации на оваа тема. Ги слушате по Диши длабоко од Игор Джабасов.
4: Имам еден другар, еден од оние, малку те што не ми сгрешил, дури ме утешил. Се гледаме ретко, ретко, ама многу, многу квалитетно и дискретно, ке ме распрашај.

Дишит длабоко Игор Джамбазов на Абува Мара. Ние се уште сме на тема што тоа се одбележува денес во светски рамки. Рековме 5 јуни е светскиот ден на животната средина. Овогодишната кампања има за цел да поттикне итни мерки против климатските промени и да понуди решенија инспирирани од самата природа. Официјалниот слоган на глобалната кампања под покровителство на програмата за животна средина на Обединетите нации е инспирирани од природата, за климата, за нашата иднина. Светскиот ден на животната средина не е само датум во календарот, тој е потсетник дека секој наш мал чекор има големо значење за планетата, одговорноста за природата почнува од секој од нас, секој ден и не само денес, на 5 јуни.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашниња и нежни што мачиња.
1: Прева мит, патувајте без грижи.
2: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Parni valjak со петак на Бубамара, денот кој носи посебна енергија, леснотија и најава за викендот што доаѓа. Сонцето утрово низгра во 4 часот 59 минути, ќе зајде во 20 часот и 6 минути. Тоа се повеќе од 15 часа светлина, што значи имаме доволно време за работа, за прошетка, за кафе со пријатели или едноставно за уживање и релаксација со Бубамара. Петокот секогаш има своја магија, полека ги затвара работните обврски и отвара вратата кон викендот. А викендов, односно утре, Јован Јованов и Елвир Мекич имаат голем концерт во арената Борис Трајковски. Да се подсетиме на магија од магија.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Young Daddy. Притера.

Питочно раздвижено е на ви која слушавме досега на Боба Мара со големиот хит До кога вака и до кога ќе имаме вака променливо облачно време. Еве што велат прогнозите од Управата за хидрометеоролошки работи. Денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Утре сабота не следува променливо облачно и стабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Во недела повторно променливо облачно со сончеви периоди. Недела попладне со услови за локална појава на нестабилно со порен дожд, грмежи и заселен ветер. Ето така звучи прогнозата и одговорот на прашањето до кога вака, кога е времето во прашање. А ние музички ве подсетуваме на Ерзана и незиниот огромен хит. Уживаме со Илузија. Но

0: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница необходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

петок наутро, градот полека се буди, многу мина веќе раздвижени, верувам дека тука се и плановите за престојниот викенд. Некој веќе ги пакува куфирите, некој размислува за кратко патување. Добрата вест за сите што денес ќе бидат задоволно е дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, коловозите на одделни места се влажни, па потребна е дополнителна внимателност, но интензитетот на сообраќајот надвор од градските средини е умерен. И уште една информација, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Патувајте внимателно, почитувајте ги собраќаните правила и прописи и секако слушајте Бубамара.

0: Točno je 8 časat i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Нови фасили ги слушавме до сега, петок пред нас и меѓу останатата добрата веста дека сообраќајот во Скопје се одвива без поголеми застои и проблеми во сообраќајот со зголемена фреквенција на одредени делови од патната мрежа. Како е низ останатите градови? Поздрав до сите слушатели во Прилеп на 100.5, во Штип на 105.3, како и до сите што не слушаат преку радио Бубамара.мк. Останете понатаму заедно со нас, продолжуваме со најголемите хитови. Црвена јабука во следните минути.

0: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci so online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка. Инстант лозна Државна лотарија.
5: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Петок никако не може да биде досаден, напротив, и верувам дека веќе многумина се со планови за часовите по работните обврски. Овие денови се слават полуматури, матури, годишнини од матури, така натаму, така што верувам дека сите сте во едно убаво, пријатно, фино расположение. А ние релаксирано, опуштено го заокружуваме вторија час од денешното наше дружење, 7 минути до 9, во 9 се најновите вести.

0: Точно е 9 часот.
1: Во Примурскиот град Тиват во Црнагора денеска се одржува самитот Европска унија Западен Балкан, во чиј главен фокус ќе биде проширувањето на унијата. Официјална Москва потврди дека добила отворено писмо од украинскиот претседател Зелински, во кое тој повикува на директна средба лице в лице со Владимир Путин за да се стави крај на војната. Кремљ прв одговори, тие го потврдија приемот на писмото и рекоа дека Путин наскоро ќе биде информиран за неговата содржина. Цената на златото денес бележи пат на меѓународните пазари, при што 1 грам злато достигна вредност од 122 евра. По период на високи цени, силна побарувачка благородниот метал се соочува со корекција, што предизвикува внимание кај инвеститорите и трговците. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 24 до 32 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец и максимална температура до 31 степен.
0: Бубамара хит.
1: Тамара, драма квин.

Петосни ја туба фритам продолжува на вашето омилено радио, радио Бува Мара со најдобрата музика и верувам добро друштво, затоа што петок едноставно звучи подобро кога е со Бува Мара. А сега уште еднаш да ги поздравиме сите што денес имаат план да патуваат, викендот е пред нас со негои нови авантури и многу убави моменти. Во случај на зголемен сообраќај на одредени гранични премини, можно е привремено и делумно да се суспендира имплементацијата на Е-системот. Тоа значи дека регистрацијата на патниците би се вршела без земање биометриски податоци со цел побрз проток на патници и возила. Оваа мерка важи до 8 јули годинава со можност за продолжување до 6 септември, информираат грчките надлежни власти.

0: Шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите. Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: Диши длабоко.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 5 јуни, из музичката историја се случија следниве настани. 1965-та, саундтракот од филмот The Sound of Music, започнувајќи од овој датум па во следните 10 недели, ја држеше првата позиција на британската топлиста. Албумот потоцна се враќаше на првата позиција дури 11 пати, со што се задржа вкупно 380 недели на оваа топлиста. 71-та на денешен ден, вториот соло албум на Пол Маккартни, насловен Рам, започнувајќи од овој датум па во следните 2 недели, беше број 1 на британската листа. Албумот го содржи американскиот број 1 сингл Uncle Albert, Admiral

1999 година на денешен ден, джез пејачот и текстописец Мел Торм почина на 73 годишна возраст. Неговата најпозната песна датира од 53-та, насловена е Mountain Greenery. Истата во Британија се искачи на четвртата позиција, а неговата Christmas Song беше снимена повеќе од 1700 пати. 1983-та, за време на нивната 48-дневна северноамериканска турнеа, јуту настапија во Red Rock амфитеатарот близу Денвер. Концертот беше сниман, а потоа издаден со наслов U2 Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky. На истиот беше изведена и одличната Sunday Bloody Sunday. Се подсетуваме на U2.

1947. на денешен ден, родена е Лори Андерсон, американска пејачка која во 81-та се искачи на втората позиција со синглот «О Супермен». 1993. на денешен ден, Джанет Джексон од овој датум па во следните 6 недели ја држеше првата позиција во Америка со албумот «Джанет», од истиот во продолжение подсетување на «That's the way love goes».

и за самиот крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 5 јуни 1982. Roxy Music на денешен ден го забележа нивниот трети британски број 1 албум со наслов Avalon. Од истиот во продолжение подсетување на насловната Avalon, еве ги Roxy Music.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: priprema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiот пат до награди ќе трае од 21. мај до 21. септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Радио Бубамар.

Story of Love, Bon Jovi на Буба Мара. Песната е напишана лично од фронтманот Джон Бон Джови. Интересно е дека таа е многу лична за него, инспирирана од семејниот живот. Се смета за една од неговите најемотивни и најинтимни песни во поновата фаза од кариерата. А пред спортските вести на Буба Мара го слушаме и Хулио Иглезиас.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Young Daddy. Притера.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Маја Хвалинска е сензацијата на овогодишниот Ролан Гарос, откако преку квалификациите стигна до сензационално финале и во недела ќе се бори за трофеот против Мира Андреева. Незин најголем успех досега беше втората рунда на Вимблдон, а највисокиот пласман е 113-то место на кое се најде пред точно еден месец. На Ролан Гарос влезе од 114-тата позиција, но на најновата ранглиста што ќе биде објавена во понеделник ќе очекува огромен скок. Светската фудбалска федерација објави последната листа пред стартот на светското првенство во САД, Мексико и Канада. Актуелниот светски првак Аргентина на мундијалот ќе допатува и како број 1 на листата на ФИФА. На најновата листа македонската фудбалска репрезентација назадуваше по ремито со Босна и Херцеговина и поразот од Турција. Македонија се наоѓа на 69-то место, што во однос на претходното рангирање представува пат од 2 места. Ова се топ 10 на ФИФА листата: Аргентина, Шпанија, Франција, Англија, Португалија, Бразил, Мароко, Холандија, Белгија и Германија.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10:09 минути од спорт се префрлуваме на театар и уметност. 60-тото јубилино издание на Македонскиот театарски фестивал Војдон Чернодрински ќе започне вечерва во 19 часот со изложба 60 години Војдон Чернодрински прилет. Купно 13 представи ќе бидат изведени на јубилиното издание, кое што ќе трае до 12 јуни, 9 во официјална и 4 во придружна програма.

0: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.

0: Ја бираме на љубавата музика, само за вас. Буба Мара ве бакнува со песна.
1: Sunset Boulevard.

во продолжение зборуваме на тема театар. По успешните регионални гостувања во Црногорско народно позориште Црна Гора и Народно позориште Сарајево, Босна и Херцеговина, Македонскиот народен театар денес ќе гостува со представата 12 во казалиште Марин Држич во Дубровник, Република Хрватска. А црната сатирична комедија Бардо Тудор на 9 јуни во 20 часот ќе се одигра во Домот на културата во Кисела вода, Билјана Беличанец. Музичкиот избор на Вуамара па продолжува со Аба.

0: Točno je 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамара, 105.2 FM.
2: I tell you what, delegation is here, y'all.

0: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

гостинг на Буба Мара и секако дека продолжуваме со убавите добрите работи кои што му се случуваат на градот. Во тек е 25-то издание на Офест, фестивалот на музиката од светот. Офест патон ќе трае до утре, 6 јуни, во Националната опера и балет и младинскиот културен центар. Верувам, веќе знаете, фестивалот има вкус на Африка, а настапуваат различни групи од различни региони на овој континент.

0: Бисери на мудроста.
1: Човечките дела ги оценуваме според тоа дали ни предизвикуваат задоволство или болка. Франц. Пријателите не оценуваат по нашите доблести. Непријателите по маните. Јован Дучич.
2: Бисери на мудроста со Игор Джамбазов.

11 časov 10 minuti, petog den, 5. juni, vikendat je pred nas. Za vreme na vikendot najaveni se ubavi nastani slučuvanja za koji vredi da vi informirame na vremeno. Vozi pravo, vozi zdravo je dugogodišen opštevstveno odgovoren projekt zamislen za promocije na urbaniot velosipedizam, za počista životna sredina i pozdrav način na život za site. Jubilejnato 10. izdanje ќе се одржи утре, 6. јуни, сабота, со старт на ревијалната трка во 17 часот пред Порта Македонија и цел во градскиот парк, каде ќе следува уште поголема забава и лотарија за сите регистрирани учесници.

Бог зі право, Бог зі здраво. Утре ювеліна то 10 і стані. Зловремена ревіалнута търкава цінтарот на градот има пусове со браке Андрежин, секакова координација со надлежните институции. Подсетување стартот на ревиалната трка во 17 часот пред Порто Македонија, целта е во градскиот парк.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Прева мед, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Бубамара on the air.

на така најубавите песни на Бубамара, пред да го слушнеме тоше, овде информацијата дека од 19 до 21 јуни во спомен куќата на Тоше Плоески ќе се одржи 17-тото издание на International PS Guitar Fest Крушево со концерти на гости од Србија, Романија и Македонија. Овој фестивал посветен на класичната гитара, младите таленти и мајсторските изведби. Фестивалот, рековме, ќе се одржи во спомен куќата на Тоше, простор што дополнително ја засилува емотивната димензија на настанот и ја поврзува музиката со едно од најважните културни сеќавања на Крушево.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио

0: Na hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти на очи ли носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Денешната наша музичко информативна приказна ја заокружихме со една вистинска музичка класика, Blues од Елтон Џон. И викендот е речиси тука, време за одмор, дружење, патување и мали уживања што го прават животот поубав. Имајте пред се убав остаток од оден петок, пријатен викенд и слушајте Бубамара. Чао, чао!

Лидерите на земјите од Западен Балкан заедно со високи представници на Европската унија денеска се собираат во Тива, Црна Гора, каде ќе се одржи самитот Европска унија Западен Балкан. Од Македонија учествува премиерот Христијан Мицкоски. Главен фокус ќе биде проширувањето на унијата. Портпаролот на рускиот претседател Дмитри Песков изјави дека Кремљ го видел отвореното писмо од украинскиот претседател Зеленски до рускиот претседател Путин, додавајќи дека Зеленски може да дојде во Москва во секое време ако сака да се сретне со Путин. Брисел уверува дека Европа засега нема ризик од недостиг на авионско гориво, но високите цени на рученото снабдување од Блискиот Исток остануваат сериозен предизвик за авиокомпаниите. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Претежно во планинските региони ќе има појава на нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 24 до 32 степени. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец и максимална температура до 31 степен.

0: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лаже дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој?
8: Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
10: Бубамара on the air.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: домашния и нежни стомачиня.
1: Према МИД. Патувајте без грижи.
2: После 15 години.
3: Итно ми требаш ти.
2: Само еден концерт за цела Македонија.
3: Некаде после...
2: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на НЕУ.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Energijata vredi. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш?
3: Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога,
3: нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А што баба Лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Young Daddy. Третера.

Добар ден, добри луѓе, ново радио попладне е пред нас, веќе 14 часа и неколку минути го крцкаме денешниот петок, 5 јуни, прв петок во месецот јуни со првиот јунски викенд во најава. А викендот почнува утре или може би уште денес попладне, како кому ќе му се посреки. На небото над нас главно сонце и умерена лесна облачност. На вашето радио се надевам 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп или едноставно Радио Буба Мара онлайн насекаде. Во попладневната смена со вас денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
7: Радио Бубамара.

Му се приближуваме полекано, сигурно на летото 2026-то, до неговиот календарски почеток преостануваат уште 16 дена, но летото е веќе отворено, особено кога просечната температура кокетира со 30-тиот степен на скалата Целзиусова, каков што е случајот денеска. Летото си има и своја плейлиста со летни класици, но има и некои со понов датум кои носат апсолутно летен потенцијал во себе. Таква е, например, Swing for the Fences, која воланската пролет ја лансира Елтон Джон и Бренди Карлайл.

Swing for the Fences е сингъл од албумот Do You Believe in Angels, кој старите пријатели Елтон Джон и Бренди Карлайл го објавија некаде во март минатата година. Самосвесна и со заразен ритам, песната е порака за само прослава такви какви што сме. А такви какви што сме, и попладне во трагаме заедно по убавите нешта во нас и околу нас. Време е, пријатели, за едно убаво и продуктивно финале на работниот ден, а бога ми и на оваа работна недела.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Ја слушате втората смена на вашето омилено радио Вупо Пладнето на денот кој се смета за омилен и со избрана музика која се надевам ќе ги погоди вашите лични преференции и попрашањето на омиленоста. Дали и летото омилена

Надпросечно топло лето со ризик од невремиња, ова е генералната прогноза за престојната сезона, која официјално започнува за 16 дена. Сепак топлите летни денови се чини неке значат и стабилно време. Напротив, летово може да се очекуваат силни осцилации, кои ке носат локални дождови, грмежи, град и невреме. Метеостручњаците велат дека 100% точна прогноза не постои, што остава малку простор за надеж за едно пријатно, долго и неекстремно лето, какви што беа летата некогаш.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.mk.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бубам.

Која е, пријатели, вашата прва асоциација за летото? Море, сонце, песок, долги денови за одмор и неправење ништо. И па сега, море имаат, јадранско, сонце не фали, песок исто така, ама нема време за одмор и неправење ништо. Регионалните и европските лидери попладнево во Тиват го започнаа самитот Европска унија Западен Балкан. Во врска со релацијата на регионов и Европа, нема простор за одмор, напротив, се очекува многу работа и нема време за неправење ништо, напротив, сите бараат реформи. Мицковски, Муцунски и Беким Села се на самитот во Тиват и немаат костими за капење во багажот.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

Денот се тркала по своите вообичаени петочни патеки, но со зголемено нетрпение на сите им се брза да го отворат викендот. Постојат многу и различни размислувања за петоците. Според едни, во петок времето најспоро поминува, според други, во петок музиката најдобро звучи. Се надевам, пријатели, дека во ова наше заедничко петочно попладне ќе можеме да го провериме сето тоа и дека на Бубамара времето ќе ни помине таман како што треба со вистинската музика.

0: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префрлувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префрлам во секое време брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

Значи до каде сме со годината, денешниот петок, пети ден во шестиот месец е 156-тиот ден во годината и 78-ми ден на пролетта. Го апсолвиравме фактот дека до календарскиот почеток на летото преостануваат уште 16 дена. Време е за друго одбројување. До почетокот на 23-тото светско фудбалско првенство уште е само 6 дена. Светските првенства редовно привлекуваат многу внимание, но околу нив секогаш има и многу забавни приказни, дури за оние кои не се баш поклоници на фудбалот. Следуваат неколку такви. Останете со нас, пријатели.

Нама сериозно се подготвува за светското фудбалско првенство на теренот и надвор од него. Таму е одлучено да се крсти службениот авион со кој репрезентацијата ќе патува на мундијалот. До авионот на пистата испратиле противпожарно возило кое со силен млаз вода го избањало авионот. Тоа е варијанта на онаа традиција на нашите баби кои истураа по нас вода по скали кога одевме, да речеме, на испит. Но не е па нама единствено што се сетила на ова и Бразил ја спровел истата процедура за да обезбеди повеќе среќа за своите фудбалери на мундијалот или барем добар лет до Северна Америка.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Ова е, пријатели, втората смена на Буба Мара во длабокото попладне на денешниот петок, 5 јуни. Едни одбројуваат до крајот на работниот ден, други до крајот на школската година, трети до почетокот на престојното светско фудбалско првенство. Резултатите кои ќе бидат постигнати и играта која ќе биде прикажана на терените, веројатно ќе смени нешто во рангирањето на најскапите фудбалери на светот, но сега на 6 дена пред мундијалот работите стојат вака. Шпанскиот фудбалер Ламин Јамал е убедливо најскапиот играч во светот. Според проценката на најновото истражување на фудбалската обсерваторија CIES, шпанецот вреди 358 милиони и 100 илјади евра. Зад него се норвежанецот Ерлинг Халанд и францускиот фудбалер Килиан Мбапе. Норвежанецот вреди 227 милиони и 300 илјади евра, а Мбапе 165 милиони и 700 илјади евра.
1: Ya que me dijiste que tú me llamaste, no vi el celular y tú te encabronaste. Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde, a veces los lunes y a veces los martes. Yo pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo. Sí, sí.

0: Da li se suočavate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Радио Бубамара.

Работното време е во своето финале, иако неговите граници во петуците се чинат прилично флексибилни. На работното време влијаат и временските прилики. Пријатели, наскоро ќе почнат да се воведуваат нови сатници за летно работно време, кои ќе важат за сите денови во неделата, а не само за петуците. Има луѓе меѓутоа на кои работното време, ама баш ништо не им значи. Уметниците се меѓу нив. Бизнес магазинот Forbes ја објави својата проценка дека американската мегазвезда Тейлор Свифт е најбогатата музичарка во историјата со богатство од 2 милиарди долари, што представува зголемување од 100% во споредба со годината 2024. Да слушнеме како звучи музиката тешка 2 милиарди.

36 годишната Свифт го стекна статусот милиардерка во 2024-та благодарение на незината турнеја Eras Tour, која стана концертна турнеја со најголема заработка во историјата, со приходи од 2,2 милиарди долари. Со тие пари Свифт ги откупи своите оригинални мастер снимки, вклучително и правата на првите 6 албуми, кои припаѓаа на продукцијата што ги објавила. Во 2020-та Свифт ја промени музичката индустрија кога повторно го сними поголемиот дел од својата дискографија. Како резултат на тоа, авторските права почнаа да се сливаат директно во незиниот џеп и евеа денес како најбогатата, а богами и највредната музичарка во историјата.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Young Daddy. Притера.

под главно сончево небо и со високи температури завршува денешниот работен ден за многумина последен во оваа 23-та работна недела. До ова време од денот веројатно веќе би можеле и викендот да го прогласиме за отворен, а тој ќе биде, ако ве интересира, променливо облачен со сончеви периоди и главно топол. Сепак и во деновите на викендот во попладневните часови има можност за локална нестабилност со дожд, грмежи и засилен ветер. Од метеоуправата најавуваат и услови за краткотрајни невремиња поради големата енергија во атмосферата. Ние во петок попладне не би можеле да го кажеме тоа за себе.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот Instant Loss, Доме Сладок Доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
6: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
7: Пред да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: домашния и нежни стоматиња.
1: Превамид. Патувајте без грижи.
2: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Денешниот 5 јуни има повеќе и различни значења, лични или заеднички, но има едно многу важно глобално значење. 5 јуни е светскиот ден на животната средина, првпат одбележан во 74-та. Денот има цел да ја шири свеста за зголемување на одговорноста кон планетата, за загадувањето на водите, за пренаселеноста, за глобалното загревање во последниве децении и за одржливиот развој секогаш. Овие прашања во последните децении добиваат се повеќе на значење дури и кај нас, иако кај нас побичај глобално важните идеи споро се пробиваат низ нашите закоравени навики. Ернест Хемингвеј, американскиот писател кој освои и Нобел и Пулицер, велеше: «Светот е фино место, вредно да се бориш за него».

Ова беше Марвин Гей со песната Мерси, Мерси ми, песна за спиритуално и животно обновување. Свиленка, стамека и без напор умна, оваа песна уште од далечната 71-ва кога се појави, беше општествен крик што со пренаселената земја, колку злоставување од човекот таа може уште да поднесе. Сакав да напишам песна што ќе ги допре луѓето, сакав да видат што се случува во светот, велеше тогаш Марвин Гей. 55 години подоцна сме малку посвесни за нашето негативно влијание врз планетата, но се уште недоволно мобилни да го спречиме.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Во духот на денешниот 5 јуни, светскиот ден за заштита на животната средина, еве подсетување дека минатиот месец Генералното собрание на Обединетите нации со огромно мнозинство изгласа поддршка на силни мерки за ограничување на климатските промени и покрај жестоката контракампања на земјите производители на фосилни горива, поради чие запрено производство во моментов цел свет е стресен и загрижен. Но не е прв пат да помислиме дека светот во кој живееме е на вистина прилично контрадикторно место.

Помислете денес, пријатели, онака, барем на миг, како можете лично да придонесете за животната средина и за планетата со своите секојдневни практики, помалку да возите, да речеме, повеќе да се движите, да создавате помалку отпад, да го селектирате, да не го исфрлате каде што не му е место и слично, зашто земјата ни е заедничка.

0: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баба Лади, брзо се впива.
5: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
7: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

да го затвориме ова наше попладне во светскиот ден на животната средина со муавети од светската креативна средина. На 5 јуни, како денешниот пријател и во далечната година 56-та, Елвис Пресли го представил новиот сингл Hound Dog или Прогонет пес на телевизиско шоу, скандализирајќи ја публиката со своите сугестивни движења на колковите. Ја прегледав снимката Пресли во млади денови, пред да му се ослободи енергијата што ја носел во себе. Ако ме прашувате мене, пособлазнителни се неговите движења на колковите во Suspicious Mind 13 години подоцна. Го слушаме Пресли, секогаш со задоволство на Буба Мара Радио.

0: Точно е 17 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

Вести во 5. Процесот на проширување е жив и тоа мора да се искористи. Ова денеска го порача премиерот Мицковски од Тиват, каде трае самитот Европска унија Западен Балкан. Македонија треба да напредува кон Европската унија без при тоа да го загуби достоинството, изјави Мицковски. Фактот што Европската унија нема примено ниту една нова членка изминатите 13 години покажува дека постојат недостатоци и во самата унија во однос на процесот на проширување. Тоа сакаме да го надминеме денес, изјави германскиот канцелар Мерц. Мерц и Макрон презентираат денеска во Тиват нон-пејпер во обид за забрзување на евроинтеграцијата на регионот. Според последните најави од Тиват, следна членка на Европската унија ќе биде Црна Гора, а дадено е зелено светло и за првата фаза од преговорите за Украина и Молдавија. Македонија е избрана за членка на Економскиот и социјален совет на Обединетите нации за мандатниот период 27-29 година. Изборот представува прво членство на Македонија во едно од главните тела на Обединетите нации од стекнувањето независност. На крајот, времето утре. Променливо облачно и нестабилно со порен дошт, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме. Толку во нашата попладневна тура, пријатели Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот и пријатен викенд.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Диши длабоко. Радио Бубама.

jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Точно е 18 часа. Бубамара хит.
1: Дупер и Young Daddy. Трейтера.

0: Biseri na mudrost.
1: Луѓе то може да бидат измамени со зборови, но не и со факти. Харингтон. Делата на смртниците никогаш не ги измамуваат боговите. Латинска поговорка. Без измама човештвото би умрело од досада и очај. Франц.
0: Мудри мисли од мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена од Алкалоид.
5: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника, дигитална дермоскопија, брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
9: Како гром од ветро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 5 јуни, из музичката историја се случија следниве настани. 1965-та, саундтракот од филмот The Sound of Music, започнувајќи од овој датум па во следните 10 недели, ја држеше првата позиција на британската топлиста. Албумот потоцна се враќаше на првата позиција дури 11 пати, со што се задржа вкупно 380 недели на оваа топлиста. 71-та на денешен ден, вториот соло албум на Пол Маккартни, насловен Рам, започнувајќи од овој датум па во следните 2 недели, беше број 1 на британската листа. Албумот го содржи американскиот број 1 сингл Uncle Albert Admiral.

1999 година на денешен ден, джез пејачот и текстописец Мел Торм почина на 73 годишна возраст. Неговата најпозната песна датира од 53-та, насловена е Mountain Greenery. Истата во Британија се искачи на четвртата позиција, а неговата Christmas Song беше снимена повеќе од 1700 пати. 1983-та, за време на нивната 48-дневна северноамериканска турнеа, Јуту настапија во Red Rock амфитеатарот близу Денвер. Концертот беше сниман, а потоа издаден со наслов U2 Live at Red Rocks Under a Blood Red Sky. На истиот беше изведена и одличната Sunday Bloody Sunday. Се подсетуваме на U2.

1947. На денешен ден родена е Лори Андерсон, американска пејачка која во 81-та се искачи на втората позиција со синглот О Супермен. 1993-та на денешен ден Дженет Джексон од овој датум па во следните 6 недели ја држеше првата позиција во Америка со албумот Дженет, од истиот во продолжение подсетување на That's the way love goes.

и за самиот крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 5 јуни 1982-та, Roxy Music на денешен ден го забележаа нивниот трети британски броеден албум со наслов Avalon. Од истиот во продолжение подсетување на насловната Avalon, еве ги Roxy Music.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Бубамара on the air.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, драма куин.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: После 15 години.
4: Итно ми требаш ти.
3: Само еден концерт за цела Македонија.
4: Некаде
3: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 10 милиони денари.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часът.
1: Бубамара хит.
2: Дупер и Янг Дади. Тритера.

Глупакот не го гледа дрвото исто како што го гледа мудрецот. Вилиам Блейк. Голема мудрост, големо страдање од Библијата. Најголемата мудрост е да го разликуваш доброто од злото. Сократ.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Превамид, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, драма куин.

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Шути е со нетот и телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 О2.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Дупер и Young Daddy. Притера.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамар.

0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Диши длабоко.

0: of applause.
1: Точно е. 23 часот. Бубамара
2: хит. Тамара, драма куин.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара хит.
1: Дупер и Young Daddy. Притера.